0: Ut och jogga? Ta med mobil så kan du höra på radio.
1: Vi har uppdaterat appen vår, där du finner alla våra radiokanaler.
0: Lass ned och hör oss i lyden av radio.